0: sex.
1: Sa una, pobre kami. Ang lusod at nag-isa na yun kabuok bulan.
0: Kung maminaw ka sa ex.
1: Sukad na minaw sa ex. Dato na mi. Ang lusod at duha na kabuok bulan.

ning naghinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kong ang tao magpakatao pag-usap, dili kayo siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuhi. Ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hindunggi. Ug unsaon man sa tao sa pagkadungo kon walay magwawali sa tumong ug tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo, gimugna ining tulumanon ang Dios sa sabon manisgutan ang mga tanna nga isulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagripurma sa kaugalingon ang Dios. Ang tingog nga muhatag og pasidaan, muhatag og katinawan, mudanak sa imong dalan, ug mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa Romanos. Ug karon, aniya ang inyong alagad.

0: Okay, so una ta magpadayon sa atong programa no sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magpangayo sa ta og mga giya no sa balaang espiritu kinagis pag-ampo ni Brother Charlito.
1: Mag-ampo ta. Labing gamanan nga Dios na ikaw sa gingharian sa mga langit. Nining kagabion nga muyo kami kanimo Amahan. Nga ikaw magagiya o magauban ka namo sa paghisgot sa mga balaang pulong diha sa kamaturan. O ikaw magahatag o gahom niini alang sa tanan nga nagasubaybay o nagapatalinghog sa tibuok nga kalibutan o mahimo kining kahayag alang sa tanan o ingon manusab ka namo. Salamat Ginoo sa imuhang grasya o panalangin ngay mong gihatag ka namo hangtod niining mga takna. Ikaw mag-uban o mag-atabang ka namo sa pag-isgot, sa pag-saysay sa mga balaang pulong. Ilabi na si Brother Marlon Buhol, ikaw mag-panalangin ka niya. Mag-asulti siya pinagi sa imuhang kabubuton. Salamat o Diyos sa imuhang grasya o protection nga gihatag kanamo kadangat kami ni ining dapita ingon man usab sa mga kaigsuonan o sa mga staff dinhi ni ining dapita ingon man usab sa nag-sponsor. Ikaw Ginoo magapanalangin kang Doc Romelito oy uban sa iyang pamilya o kanamong tanan among gilauman o Dios nga imuhang balaang espiritu magauban ug magaamoma sa matag kinabuhi nga among hinulaman diha kanimo. Pasaylo ang among mga sala, kining tanan among gisalig pangayo, pinagis pangalan ug gahom ni Jesus. Amen.
0: Amen.

0: Okay, so salamat no, brother. O gani ata sa pagtuon o pagpamalandong sa pulong sa Dios nga atong isgutan karon. Pahimutang namo mga kaigsunan, mga kaigalaan. O hulaman no, nako ang inyohang mga matagusa ka igdulungog karon aron sa pag pamati o sa pagsubaybay no sa atong pagtuon karon. Ang number di ay no na nalimot kog hatag ang ato nga drive number kung kinsa kadtong gusto nga mo text no mo contact adunay mga pangutana no mga kaigsuonan kaigalaan ang ato ang number 09 65 160 3092. So muna ang ato ang number. Okay, so padayon ta mga kaigsuonan, ang ato ang topics ako nang gikaingon mahitungod sa pagkabanhaw. Kung unsa ang kahimtang sa matarong ugdautan panahon sa adlaw sa pagkabanhaw. So may maning atong matun-an, atong hibaluan. Kung unsa ang dangatan unya kon sa mga matarong ug sa dautan, no aron nga makahibalo ta kung unsa ang atong padulngan. No kung kita nagbuhat og maayo, matarong, makahibalo ta kung unsa ang atong padulngan. Pero kung kita nagabuhat usab o dautan o dautan sa pananaw sa Dios, makahibalo pod kita no kung unsa ang ato ang padulngan. Tungod kay ang pagkabanhaw mga kaigsuonan gisgutan dinhi sa Biblia. Matod pa sa Revelation chapter 20 verse 6. Adunay gisulti ni Juan Revelador dere mahitungod sa pagkabanhaw. Atong patalinghugan.
1: Nagaingon dinhi sa Revelation 20 verse 6. Og siya mingon kanako, kini nahatabo na gayod. Ako mao ang Alpha og ang Omega, ang sinugdan og ang katapusan, ang giuhaw paimnon ko sa tuburan sa tubig sa kinabuhi sa walay bayad.
0: Okay, so klaro mga kaigsuonan, sumala sa gisgutan sa Biblia nga aduna gay gitawag og pagkabanhaw. Gani gisgutan usab dinhi nga bulahan og balaan kadtong tao nga makaambit sa naunang pagkabanhaw. So both ipasabot mga kaigsuonan nga atong paningkamutan nga makaambit ani ining gitawag og nauna nga pagkabanhaw. Unya gani gisgutan usab nga sa mga tao nga diin nakaambit sa naunang pagkabanhaw, wala na'y ikaduhang kamatayon. Unya, mahimo sila nga saserdote. Hindi mabasta-basta mga kaigsuonan. Mahimong saserdote sa Dios og ni Hesukristo. Uban kaniya nga magahari, matod pa sa gisgutan, magahari sila sa usa ka libo ka tuig. So nindot kayo mga kaigsuonan no ang gisulti dinhi sa pulong sa Dios nga diin kun kita makaambit sa naunang pagkabanhaw kita mahimo nga mga saserdote sa Dios o uban ni Kristo magahari dito sa gingharian sa langit sulod sa usa ka libo ka tuig. Ano ang nakasulat din eh. Subot ipasabot mga kaigsuonan, no, mga kaigalaan, nga ang pagkabanhaw, dili lamang sugilanon. No, nang istorya lang ba sa mga tao? Kundili, kini usa kasaad sa Dios nga siguradong may tabo. Ano man, tungod kay nakasulat kini mga igsuon sa Biblia. Nga doon na giday gitawag og pagkabanhaw. Subot ipasabot nga dili mabasta-basta o dili nato kakumpiyansaan ang atong panahon o ang atong kinabuhi niini nga panahon tungod kay aduna gid ay pagkabanhaw. Kay kon wala untay pagkabanhaw,

0: kay gani gisgutan nga sa uban nga mga bersikulo sa Biblia, no, nga adunay pagkabanhaw pero dili parihas, no, ang padulngan. Adunay pagkabanhaw sumala sa nakasulatan nga ngadto sa paghukom, no? Pag mabanhaw pero dalhon ngadto sa paghukom. So muna nga ato kaning tun-an og maayo kung unsang ato ang dangatan unya, no, kung kita matarong o dautan, no, ngadto sa paghukom. Gani gisgutan usab sa Daniel chapter 12 verse 2 unsay gisulti ni Daniel atong patalinghugan.
1: Nagaingon din hi, og ang daghan kanila nga mga nangatulog sa abog sa yuta mahigmata, ang uban ngadto sa walay katapusan nga kinabuhi, og ang uban ngadto sa kaulawan og sa walay katapusang pagtamay.
0: Okay. So, klaro kayo mga kaigsuunan o mga kahigalaan, mga suking tigpaminaw, na aduna ay duha ka klase nga padulungan sa adlaw sa pagkabanhaw. Matod pa nga, og daghan kanila ang nangatulog sa abog, sa yuta, mahigmata. Ang uban, ngadto sa walay katapusang kinabuhi, og ang uban, ngadto sa walay katapusang pagtamay. So, buti pasabot nga adunay duha o kapadulngan, no, sa mga tao nga banhaon. Unya kay kita ra bang tanan mapagabanhaon? No? E kung atong basahon ang 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 atun sa 14, gisgutan dito mga kaigsuonan nga kung kita mituo nga si Kristo na banhaw, namatay o nabanhaw, maingon man usab sila nga nangamatay. So buti pasabot nga kita di ay tanan mga kaigsuonan pagabanhaw, pero lahi-lahi ang padulngan, no? Ni adtong nagbuhat o maayo o nagbuhat o dautan. So gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus. Unsay gisulti ni Ginoong Hesus sa John chapter 5 verse 29.
1: Nagaingon din hi, og managpanggula ang mga nanagbuhat sa maayo ngadto sa pagkabanhaw sa kinabuhi, og ang mga nanagbuhat sa dautan ngadto sa pagkabanhaw sa paghukom.
0: Okay. So, ang nagbuhat og maayo, managpanggula nga binanhaw ngadto sa kinabuhi. Og ang nagbuhat og mangilad, managpanggula nga binanhaw sa gihapon, pero ngadto sa pagkahinukman sa silot. So, inaani day ang padulngan mga kaigsuonan sa tao nga mabanhaw. Kung ang matarong, mabanhaw siya nga paingon sa kinabuhi. Unya ang dautan ngadto sa pagkahinukman sa silot. Subot ipasabot mga kaigsoonan nga sako nang gikaingon nga dili day kakumpiyansaan ang atong kinabuhi. Ano man tungod kay sa diha nga ang tao magbuhat dautan man og matarong, ini kamatay banhaw na sa Dios. Unya kung kita nagbuhat og maayo, kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kinabuhi nga walay katapusan. Pero og nagbuhat ta og dautan, mabanhaw man gihapon ta pero dili maayo ang padulngan, no? Pagkahinukman sa silot. So di mabasta-basta mga kaigsuonan, no, kung ang Ginoo nay musilot, no? Binta pa og ang tao siguro, no, musilot. Kay ang katapusan nga silot sa tao bisan pa og patyon, pero kining silot sa Ginoo mga kaigsoonan patyon maghihapon ni, pero dili mabasta-basta nga kamatayon, no, tungod kay pagbayad sa sala. Mamanay giingon ni Apostol Pablo, no, nga ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kanang kamatayon nga gisgutan din ni mga kaigsoonan sa John chapter 5 verse 29, kanang kamatayon ni nga silot sa sala o bayad sa sala.

0: kamatayon ngadto sa imperno dito sa linaw nga kalayo uban sa supre matod pa diha sa pinadayag. So muna mga kaigsoonan nga ato diay nga huna-hunaon o pamalandungan ug maayo ang matag-usa nato kakinabuhi karon kon unsa ang atong mga binuhatan o ato ang mga sa ato nga pagpangalagad ngadto sa Dios. Tungod kay adunay pangutana no nga importante nga dapat atong tubagon. Kon ang pagkabanhaw mahitabo karon, asa man ta mahiapil? No, maunay mga pangutana, mga kaigsuonan, mga kahigalaan nga ako mismo dili gyud ko makatubag ni ana kung asa mo paingon, kung dili kita lang yun mga kaigsuonan sa itong kagalaan, atong sarili lang, no? Kita mahibalo kung asa ta paingon. Nga naman tungod kay balo, kita may nahibalo sa itong buhat. So kana nga mga pangutana, mga kaigsuonan, dapat magpabili na sa itong unahuna sa matagkaroon o unya. Kaya doon naman di ay duha, no, kapadulngan ang tao nga sa diha nga pagabanhaon, adunay panaho, adunay dalhon nga to sa kinabuhi, aduna po is kamatayon o sa pagkahinukman sa silot, so duha ang padulngan. So kana nga pangutana kung asa ta mahiapil sa panahon sa pagkabanhaw, kung pananglit nga ang pagkabanhaw mahitabo karon, unay pangutana. So ngadto ba sa kinabuhi o ngadto ba sa paghukom no nga mao ang kamatayon? So mga kaigsuonan, ako nagtuo no nga wala siguro imo pili ngadto sa pagkabanhaw ngadto sa pagkahinukman sa silot. Bisan kinsa nga tao naman siguro no nga mopili gani ano na po'y agda ang Dios nga gisulti sa Dios nga gibutang ko kanimo sa imong atubangan ang kamatayon o ang kinabuhi, ang panalangin o ang tunglo, pero unsa may agda sa Dios, unsa may ihang imbitasyon sa matag-usa kanato, ingon siya, apan piliah ang kinabuhi aron mabuhi ikaw o ang imong panimalay. So, dili mabasta-basta mga kaigsuonan, no? Kita libre nga gipapili sa Dios, no? Sa kinabuhi ba ta og sa kamatayon, sa panalangin ba og sa tunglo, pero ang advice sa Dios sa matag-usa kanato, pilio nato ang atong ang kinabuhi aron mabuhi kita og ang atong panimalay. So dili day mabasta-basta mga kaigsuonan, no? So inana kanindot mga kaigsuonan, sa diha nga mopili ta, mahimo usab nga mopili ta sa kinabuhi, mabuhi pod ang atong panimalay. Ngano man tungod kay kung kita nagkinabuhi diha sa matarong, uban usab ang atong panimalay, maka-observe no sa ato nga pangalagad sa Ginoo ug sila usab mangalagad. So mahimo usab nga maapil no sila sa pagbuhat o maayo, maapil sila sa pagpangalagad. So inana kay importante no mga kaigsuonan, no mga kahigalaan. Sumuna nga si Apostol Pablo adunay gisulti, no? Sa Philippians chapter 2 verse 12. Unsa man ang dapat natong himuon mientras nga wala pa miabot ng adlaw sa pagkabanhaw?
1: Ingon din hi. Philippians chapter 2 verse 12. Busa mga hinigugma ko, maingon nga kamo nagmasinugtanon sa kanunay, dili kay sa akong atubangan lamang, kundili labi pa gayod sa panahon nga wala ako kaninyo. Singkamutan ninyo nga mamunga ang inyong kaluwasan uban ang kahadlok o pagkurog.
0: Okay. So, nindot no, kayo ang gisulti ni Apostol Pablo. Kining pagkakanunay nga masinugtanon, matod pa. Dinhi sa translation sa pinadayag, nag-ingon, ribusa, hinigugma ko, maingon nga kamo sa kanunay, nagmasinugtanon man, dili lamang sa panahon ra nga ako anaa kaninyo. Kundili labaw pagani sa panahon usab nga ako wala diha kaninyo. So kining pulong nga masinugtanon mga kaigsoonan, but ipasabot sa panahon ni Ginoong Hesus ani Apostol Pablo, ang mga tinun-an adunay nagmasinugtanon, no? But ipasabot nagsunod sa mga prinsipyo. Gani sa panahon nga ana Asia. Pero matod pa niya, labaw pa gani sa panahon nga ako wala diha kaninyo. But pasabot ba nga sa atong pagpangalagad, dili ta magmasinugtanon lamang kung naa ang pastor, kung naa ang leader. Kundili bisan pa nga wala no ang pastor o ang leader, kita di ay magmasinugtanon sa gihapon, magasunod sa mga prinsipyo nga atong nahibal-an, no. Sumunibot ipasabot ni Apostol Pablo, nganuman matod pa niya nga panlimbasugi ninyo ang inyong kaugalingong kaluwasan uban ang kahadlok og pagkurog. Kini di ay pagkamasinugtanon nato mga kaigsuonan, bisan man og naa ang pastor o wala, kana di ay mga igsuon, mao na ang pagpanlimbasog nato, no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Subot pasabot nga kung di ta masinugtanon, labaw na ugula ang pastor, wala yung nakakita, ay niya nang pamaagiha mga igsoon, wag ita nagkugi o naglimbasog, no, sa atong kaugalingon nga kaluwasan. Murag atong gipasibayaan, no, nga unta, nahibalo ta nga adunay paghukom nga ato nga paabuton panahon sa pagkabanhaw. So, kinahanglan, no? Adunay tinuod nga relasyon kang Kristo. Sumunay dapat buhaton, no? O kinahanglan usab nga adunay paghinulsol, pagtuo, o matinud-anon nga pag-alagad ngadto sa Dios. Unang pagsunod sa mga prinsipyo kung unsa ang atong nahibaw-an nga prinsipyo diya sa Biblia. So, matinud-anon ta nga nagasunod ni ana. Sa ingon usab nga kita matinud-anon nga nag-alagad ngadto sa Dios. Pinaagi sa atong paginulsol o pagtuo o pagsunod ni anang mga butanga mga kaigsoonan. Sumona ang ato nga gikinhanglan mo, nagingon ni Apostol Pablo nga pagpanlimbasog, no? Dili kay pagpanlimbasog o ampo lamang, no? Pero walay uban sa pagkinabuhi, no? Diha sa pagpangalagad sa Ginoo. Importante yun nga kita adunay tinuoray, no, nga pag-alagad. Doon na may dili go tinuoray nga pagpangalagad, no? Kanabitong naalang sa ba, no? Igo lang mistory ako mga lagad ko. Pero panahon sa pagsimba, di man musimba, no? Imbitahong simba, di man musimba po, no? So say, yung naanak mga kaigsoonan, pero atong paningkamutan, no? Kaya usahay po, mabisi po lagi, no? Pero atong gahinan ang Ginoo, no, tungod kay kita iyahang mga binuhat, no, ingon nga mga alagad niya. So kung kita alagad ka niya, but pasabot mo serbisyo kita niya, kay siya man ang atong agalon. Gani gisgutan usab ni Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Dinhi sa John chapter 11 verse 25.
1: Nagingon din hi mga igsoon sa John chapter 11, 25. Si Jesus mingon kaniya, ako mao ang pagkabanhaw o ang kinabuhi. Ang muto kanako bisan siya mamatay, mabuhi pa siya.
0: Okay. So muna ay naka-importante mga igsoonan sa pagtuo, no? Kay siya nga mutuo kanako, bisan siya mamatay, mabuhi siya. Subot ipasabot mga kaigsoonan, no, tungod kay siya man ang pagkabanhaw o kinabuhi. Sumuna nga kinahanglan gid ay ta mutuo ngadto kaniya. Aron nga kita kung maabot ang kamatayon, no, pero mabuhi lang gihapon, no, mabuhi. Kanus-a na mabuhi? Isgutan kay basig Moingon pod mo mga kaigsuonan no mga higalaan nga naamay namatay sa mo nga silingan niya. Diyos noon man kayo to. Sige man to og simba. Pero nga nung namatay wa man nabuhi, no? So mga kaigsuonan ingon ani. Adunay panahon no sa pagkabanhaw, no? Sa pagbuhi sa mga patay. Ang pangutana kanus-a man mahitabo. So atong basahon mga kaigsuonan, no? Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 16, kanus-a mahitabo ang pagkabanhaw ngadto sa mga matarong.
1: Nagingon dinhi. 1 Thessalonians 4 chapter 4 verse 16. Kay ang mao nga Ginoo sa usa ka pagsinggit, sa usa ka tingog sa punuan sa mga manulunda og sa budyong sa Dios, manaog gikan sa langit og ang mga nangamatay diha kang Kristo magabanhaw pag-una.
0: Okay. So, klaro mga kaigsoonan nga ang Dios o ang Ginoo si Ginoong Hesus mismo nga munaog gikan sa langit uban sa mga manulunda, no? Uban sa pagtingog sa trumpeta sa Dios. Unya matod pa nga ang nangamatay nga nag-alagad kang Kristo muuna sa pagpamangon. Subot ipasabot nga katong nag-alagad, no? Matod pa sa gisulti katong namatay diha kang Kristo. But ipasabot ba nga namatay nga nag-alagad kang Kristo, nag-alagad sa Dios muuna sa pagkabanhaw. Unya kana nga pagkabanhaw mga kaigsuonan, sa diha nga ang tao mabanhaw, ni anang gitawag o pag-abot sa anak sa Dios nga mao si Ginoong Hesus, kinsa man na sila kung asa pod sila dalhon sa Ginoo. So kana mga kaigsoonan, manay gisgutan sa atong gibasa gaina sa Pinadayag kapitulo 20 bersikulo 6 nga bulahan ang nakaambit sa nahaunang pagkabanhaw. Subot ipasabot nga kadtong unang nga nabanhaw sa diha nga si Kristo mibalik o muabot, motoy gitawag og una nga pagkabanhaw nga diin mabulahan. Subot ipasabot nga maukad tong mga katawhan nga diin dadon og langit, no? Atong tanawon ang verse 17 kung tinuod ba nga dadon og langit, no?
1: Sa verse 17, unya kita nga mga buhi nga nangahibilin pagalalinon kita pagtingog ngadto sa ibabaw uban kanila sa mga panganod sa pagsugat sa Ginoo o gingon niini magakauban kita gihapon sa Ginoo.
0: Okay. So nindot kayo mga kaigsuonan, no, ang katong na banhaw, no, sa diha nga si Kristo muabot. Tungod kay sa diha nga sila mabanhaw na, pagasakgaon sa panganod. Unya magkigsugat sa Ginoo dito sa kahanginan. Buti pasabot mga kaigsoonan, inigbalik dahil sa Ginoo. Dili dahil muanhi din sa yuta. Kundili dito ra sa kapanganuran. O ang mga tao nga gibanhaw nga mga matarong, pagasakgaon sa panganod o magkigsugat dito sa kahanginan. Magkigsugat nga to sa Ginoo dito sa kanginan. Unya ni anang panahon na matod pa sa ingon ni ana, magapakig-uba na sa Ginoo sa tanang panahon. Gisgutan rin sa pinadayag na translation, matod pa din o kita nga mga buhi pa nga nahabilin, pagasakgaon ngadto sa mga panganod uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha sa kahanginan. O sa ingon ni ini, kita magapakig-uban sa Ginoo sa tanang panahon. So nindot kayo mga kaigsuonan, no? Kadtong mga tao nga diin hay apil sa pagkabanhaw nga diin si Kristo mi abot. So kita wag og nauna nga pagkabanhaw, na apil sa naunang pagkabanhaw, no? Tungod kay mautoy dadon dito sa gingharian sa langit. Busa si Apostol Pablo nagaingon sa verse 18, palihog kog basa.
1: Nagaingon sa versikulo 18, busa maglipayay kamo ang usa og usa niini nga mga pulong.
0: Okay. So unsa may gisulti ni Apostol Pablo? So maglipayay, no? Maglipayay kamo ang usa sa usa niini nga mga pulong. Ngano man tungod kay lipay ta mga kaigsoonan, no? Nga mga lagad eta sa Ginoo. Ngano man tungod kay sa diha nga nangalagad ta sa Ginoo. Inigbalik sa Dios, no, ni Ginoong Hesus, kita iyang pagabanhaon o kita iyang nga lalinon, paggasakgaon sa panganod. So yun ana, kanindot mga kaigsoonan, no, ang saad sa Dios sa matag-usa kanato, no, kung kita mga lagad sa Ginoo sa tinuoray. Busa ang Dios na nawagan kanato, no, alang karon ang adlawa. Samtang aduna pay panahon. Unsa may agda o panawagan sa Dios? Balik sa Dios. Una, no, balik tangadto sa Dios. Ikaduha, biyaan nato ang sala. Ikatulo, musalig ta kang Hesukristo. So, watay mahimo kung wala si Ginoong Hesus, sumuna nga musalig tangadto kaniya. Na ikatulo, pagkinabuhi nga balaan, no, sa matag adlaw sa atong kinabuhi. So muna siya ang ato nga pagahimuon mga kaigsoonan aron nga atong maangkon ang saad sa Dios nga kita pagabanhaon ngadto sa kinabuhi. Kaya atong hibaluan nga kon kita magbuhat og daotan no, sa pananaw sa Dios, ang atong padulngan ngadto gyud sa pagkinukman sa silo. So salamat mga kaigsoonan, mga kaigalaan sa inyong pagsubaybay sa ato nga pagtuon sa mga balaang pulong niini nga kagabion. So wala naman tay oras ako mag panghinaot, no, nga ang mga pulong atong natun-an kini mahimo nga makapalig-on padasig sa atong pagtuo sa atong pag-alagad ngadto sa atong buhi nga Dios. Ug alang sa ato nga pagtapos sa maminaw ta o usa ka manindot nga awit.

0: Yes, ato nga pagtapos mga kaigsuunan, mga kaigalaan, magampo ta. Dalay gon nga Dios, amahan nga balaan, na ikaw sa tasaan sa mga langit, ikaw ang tag-iya sa matag-usa na mo, kinulaman kinabuhi. Ninitak na ad ako umong kalipay, pasalamat kanimo sa imong pag-uban ka namo, sa paghatag ka namo higayon, nga diin kami, kahimo na usab sa pagpamalandong sa imong mga balaang pulong, nini nga mga orasa. Amahan, naghangyo kami, ikaw magpanalangin sa mga pulong nga among natunan karon, na-share nga tos katawhan, then ang mga pulong nga amo ang natun-an karon kini magapabilin unta sa matag usa na kasing-kasing nga di nagapatalinghog niini nga unta sila usab mahimo nga madasig sa ilang pagpangalaga di kanimo unta kami ma kabaton o makaangkon sa kinabuhi nga wala katapusan inigpadayag sa imong bugtong anak. Amahan, naghangyo kami ikaw magapadayon sa pag-uban kanamo sa pag-giya, pinagi sa balaan ni mong espiritu, aron sa inyo ni Ana, nga kami makalahutay sa pag-alaga di kanimo, bisan pa man sa mga pagsulay nga mabot ka namo. Hinaton ta man, ikaw mag-hatag kanunay, o maayong nga panglawas, kusog, aron among magamit alang sa paghimaya di kanimo. O pasaylo alamang kami sa among mga kasalanan, mga kapakyasan nga mong nahimo. Kinintanan o ipangayo, pinagi sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.
1: Amen.

0: Kininghuni nga inyong nabati may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon ang tingog sa kormasin. Kini inyong alagad sa kanginang temporaryong manamili diha kaninyo uban ang pag-ingon bulan silang nga nagabasa nagapatalingog ug mituman sa pulong sa Ginoo kayang panahon. Hadol na ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon ang tingog sa kormasin. Kini nga tulumanon gidalit nga na kaninyo pinagi sa Seventh Day Adventist Reform Movement ang tingog sa kormasin. Hangtod sa sunod ni kayong sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Mga katrupa, excited!

0: Ora sa makatrapa sa XFM Davao Region, alas 4.32 sa kabuntagon! Exciting Filipinas!
1: Nga sa kinakaroon sa gawas, atron ato kining kuhaon ang reaksyon sa katawan.
2: Nagsadugo ang gagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Tada! Good morning!
4: Exciting Filipinas! Ang programa nga mabukaw pa ninyo, pinaagi sa mga preskong balita, direkta sa mga presinto sa kapulisan, sa mga palengke, ug sa mga panghitabo, nga gironda sa mga XFM reporters. Mamukaw, mutugaw, ug kauban sa inyong pamahaw. Exciting Filipinas!

sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Diyos, ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon ug makagagahom nga Amahan. Lord, nagadayag, nagahimaya kami nganha kanimo. Kumikan kay ikaw man ang tag-iya sa tanan. Kining tanan nga niya nga amo makita ug di makita. Amo mahikap ug di mahikap, imo man kining pagbuot, Lord. Kung wala ikaw, wala

0: Mga headlines sa balitang lokal, katropa bag-ong nakapiyansa sa kasong gawat sa Tagum City. Gipang pusil, usa ka babay pagan.
1: Headlines.
0: Tricycle driver sa Tagum City nga nanuok og dalaga nga pasahero, priso.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional, pipila ka mga stall sa public market sa Corundadal City naugdaw sa sunog.
1: Headlines.
0: Sa balitang nasyonal, Senador Bato de la Rosa mamahimo ng dakpon.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, ex-Cuban na President Raul Castro gikasuhan sa US.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, mga katropa rin or shine gipa ulanan og mga pagdaig human mapakita ang kusog batok sa Hinebra.
1: Headlines.
0: Og sa balitang showbiz, mga katropa, Chakera cleared na sa kasong tax fraud sa Nasod, Spain.
1: Headlines.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.
1: Sa buntag.
0: May buntag Luzon, Visayas ug Mindanao, may buntag Pilipino all over the world. May buntag mga katropa. Ania na pagkatod sa mga balita karong adlaw nga Biyernes, Mayo 22, 2026. Mga katropa, ako si Lars Sanyol og kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Balita sa buntag.
0: Mga detalye karon sa balitang lokal katropa, hatod kanato kini sa Santon Gold Coffee Mix. Aron nga makabaton taglimpyo nga lawas gikan susulod paingon sa gawas. Inumta mga katropa og Santon Gold Coffee Mix. Ang nasangpit nga kape mapalit na sa mga parmasya butika sa tibuok Pilipinas.
1: Express Balita sa buntag.
0: Di pamusil sa wala mailhing riding in tandem ang mga lalaking maupay paggawas sa prisuan human kini nakapiyansa tungod sa kasong pagpangawat og electrical wires sa street lights sa niadtong Mayo 18 sa kadlawon sa National Highway Tagum City. Naitabo ang pagpamanhig sa Buaya Road City Hall, Barangay Magugpuis, Tagum City ni adtong Mayo 20 sa hapon, samtang sakay mga biktima sa tricycle. Naila ang mga namatay nga sila si Rooney Tampus Tapang, 27 anyos, lineman og alias Analina, 33 anyos, samtang nagpaalin pa sa ospital si Ronel Tampus Tapang, 33 anyos, usa ka elektrisyan, lumulupyo sa komunal Buhangin, Davao City. Samtang sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Officer in Charge, Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahana, nga unong matod pa ka-individual ang sakay sa tricycle, nakip nini ang tulog ka mga babae nga nagproseso sa bail ban o tulog ka mga lalaki. Samtang pag-abot sa lugar na itabuhan, kalit lamang kiningi pamusil sa riding in tandem nga sakay sa itom nga Suzuki Smash nga motor gamit ang .45 nga pistola. Hinungdan nga napuruan si Rooney o alias Analin, samtang samaron si Ronel og suwerte usab nga wala maigo ang lalaki nga lakip sa napriso og ang duha ka mga babay. Matod pa ni Police Lieutenant Colonel Bahan, posibleng nadamay lang ang usa ka babay og posibleng ang tulo ka mga lalaki lamang ang tuyo sa gunman. Di pa mahayag usab sa hepe nga aduna na sila'y person of interest kon PUI sa krimen. Ginihuman sa mga testimonya nga gisaysay sa biktima nga naakaron sa ospital nga posibleng andun ay kalambigitan ang ilang illegal nga mga aktibidad sa pagpusil kanila. Ikumpirma usab sa opisyal nga naduhig na sa lainlaing kaso sa pagpangawat ang mga biktima ngadto sa kasikbit nga mga lungsod. Sa pagkakaroon palain pa paghipos o mga ebidensya ang kapulisan aron hingpit nga maila ang sospek, matino ang motibo sa krimen o mutigbabaw ang justisya.
1: Express Balita sa Buntag.
0: Sa pikasbayan, katropa sa Tagum City tricycle driver nga nanuok og dalagang pasahero, priso. Alang sa kumpleto detalye, katropa nga Kenneth J. Tagupa.
1: XFM Report.
3: Priso ang usa ka tricycle driver sa Tagum City human niya gituok ang iyang pasahero sa Pioneer Avenue, Barangay Mankilam, ning siyudad sa Tagum pasado alas 10 ang takna sa milabay nga gabii. Nailhan ang suspitsyado nga si alias Justin, 37 anyos, residente sa Purok Pag-ibig, Barangay Mankilam. Samtang ang biktima na ilang si alias Jazz, 19 anyos, college student. Sa interview sa XFM Tagum, kang Tagum City Police Station OIC, Police Lieutenant Colonel Edgardo Bahan sigun sa gisaysay sa biktima, kalit gihunong sa driver ang tricycle ug mikanaog kini paingon sa passenger seat ug kalit gituok gitok ang dalaga, hinungdan nga misinggit kini ug nangayog tabang, rason nga gigukot kini sa netizen.
4: According sa biktima, gihunong daw ang motor tapos himbalin dito sa iyang position ang driver niya, gituok siya. So, may na lang kay nakasinggit ang mga babae, so nakakuha og atensyon sa naay tao.
3: Sa follow-up operation sa kapulisan, nadakpan ang suspitsyado pinaagi usab sa tabang sa opisyale sa barangay Mankilam og na-recover ang iyang gimaniho nga tricycle. Samtang sa interview sa suspect, gi-insister ni ini nga wala siya makahibalo kung ano nabuhat ang pagtuok sa iyang pasahero, rason niya nga tungod sa kadaghan sa iyang problema nga naglakip sa iyang asawa nga natanggong sa Manila nga padulong unta mo abroad ug ang pag-atiman sa iyang gagmay pa nga mga anak nga wala siya sa iyang kaugalingon ug nabuhat ang krimen.
5: Amot og naunsa sir nga makalit mo kung ingon ato sir nga wala man kong kaya
6: pero
5: nga,
6: wala mo nagkalalis sir?
5: Wala sir nga kay ni hunong raman kong kalit ba nga hunong na kong kitanaw na kong side wheel ako ko ma'am tanaw sa side wheel ha pero asa nga sige sir wala problema na nga amot nga pagpagbukuan ako mo may nasunsa kong nauna nga labuhon ako siya nga anak wala kong dautan
3: pero nangayog pa sa ilo ang suspitsyado ngadto sa biktima og nagkanayon nga nagbaaso siya sa iyang nabuhat.
5: Nangayog pa sa ilo sa iya hangin kung iya ako mapasailo kay dili man gyud kining nani sir. Buge todo na kung biyahe pinikab gyud ni ang ato ra gitu sir nakalit lang gitu ni ato nga panghitabo. Unta mapasailo ko niya sir.
3: Sa pakaron, gikustudiya ang suspect sa Tagum City Police Station og nagatubang sa kasong physical injury. Katropa, gusto ba kang himsog permi magsanton vitamin C? Alang sa nagkiusang Pilipino sa Pilipinas, kinit Jay Tagupa, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropa nga kinit Jay Tagupa sa detalye sa report.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
0: Gikan sa Dakbayan sa Tagum at uta katropa sa lungsod sa Carmen tungod gay tungod sa kasong cybercrime. 24 anyos nga babay, nadakpan sa Carmen Dabnor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: XFM Report.
7: Nadakpan sa inyosang operasyon sa kapulisan ang usa ka 24 anyos nga babay atol kini sige pahigayon nga pag-serve sa warrant of arrest alas City sa buntag niadtong Mayo 22, 2026 sa Purok 2A, Barangay Tuganay, Lungsod sa Carmen, Davao del Norte. Gipagunahan ang operasyon sa Davao Norte Provincial Cyber Response Team uban sa Carmen Municipal Police Station ug Davao del Norte Police Provincial Office nga nitultol kini sa pagkadakop sa maong suspitsado pinaagi sa warrant of arrest nga gipagawas ni Honorable Chester Chua Castaños, Presiding Judge sa Regional Trial Court 11 Judicial Region, Branch 34 sa Panabo City, Davao del Norte. Base sa report, ang kaso nakarehistro ubos kini sa criminal case number CRC 453-2026 ug may kalabutan paglapas sa Republic Act 1017-5 o Cybercrime Prevention Act of 2012. Girekomenda usab sa korte ang piyansa nga mukaba sa 60,000 kapesos alang sa temporaryong kagawasan sa akusado. Sa pagkakaron, ananas kustudiya sa Carmen Municipal Police Station ang dinakpan aron sa pagpadayon sa legal nga proseso. Padayon usab ang panawagan sa kapulisan ngadto sa publiko nga mutuman sa balaod ug likayan ang bisan unsang kalihukan nga mahimong mosangpot sa kaso ilabi na sa digital ug online nga kalihukan. Katropa, virus ba sa hilungdan nga sakit nga imong gikadlukan? Inom og premium D3, ang bago nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3 ang maski pagkusog ug maski pa-epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Alang sa negosyo sa Pilipino para sa Pilipinas, katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropa nga Bong Algabri sa maong balita.
1: Express, balita sa bundan. Express, balita sa bundan.
0: Samtang sa Bikasbayan, mga katropa sa balitang lokal, gidawat sa lokal nga pagamahanan sa Santo Tomas, Davao del Norte, ang usa ka Certificate of Appreciation gikan sa National Police Commission kon NAPOLCOM atol kini sa official nga courtesy call nga gihimo karong Mayo 21, 2026, isip ang ila sa dakong kontribusyon sa lungsod sa nasundong kampanya alang sa kaluwasan o gaayuhan sa komunidad. Mainiton nga giabi-abi ni Honorable Rulan Dimaya uban niya Municipal Administrator Ana Jane Kadit Gatilio ang delegasyon gikan sa NAPOLCOM sa ilang pagbisita sa munisipyo. At sa maong kalihukan opisyal nga gipasidunggan ang Municipal of Santo Tomas, Davao del Norte, isip ang pagkasalamat sa bililhong suporta o ligon nga pagtigtimbayayong ini sa pagpatuman sa 2025 National Survey on Safety from Crime and Experiences of Victimization kon NSS-CIB. Sa malapas ang NAPOLCOM ang maong pag-ila usa ka timaan sa pag-ila sa padayon nga dedikasyon sa Santo Tomas sa serbisyo publiko o sa pagpalig-on sa mga programa nga nagtumong sa pagpahimo o paghimo og mas malinawon og mas luwas nga komunidad. Giparayag usab sa komisyon ang ilang pagpasalamat sa parayon nga kooperasyon sa lokal nga pagamhanan isip kabag kaabag sa pagpalambo sa kahimtang sa seguridad o pagsabot sa mga kasinatian sa mga katauhan kabahin sa krimen o kaluwasan.
1: Balita sa buntag. Express, balita sa
0: buntag. Alas 6:17 ng atong oras, katropa karon sa ulahing detalye sa balitang lokal. Kapin 100 ka mga pamilya sa Davao City. Dili na buot pabalikon sa barangay kapitan sa ilang panimalay human sa landfill landslide. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
6: Moabot sa total 126 kapamilya sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City ang buot ng dili pabalikon sa ilang kapitan sa nagkadaiyang panimalay niini human sa nahitabong pagdahili sa garbage landfill nga nahimutang duol sa ilang mga balay. Sa interview sa XFM Davao kang Barangay Kapitan Jerry Ceballos nasabtan matud pa niini nga ang pagpangulekta og basura sa mga residente maunay nahimong nagunang panginabuhian apan buot niini nga dili na mabutang sa alanganin ang kinabuhi sa mga nasakupang residente.
8: Sa pagkakaroon, wala pa may matubag parte sa pagbalik. Ang mong karoon, dili na unta na mo sila pabalikon tungod kay delikado na gano'ng mga lugar. Kaya nakita, naglihok pag itong basura nila sa'yo, naglihok pag yun.
6: Nunutsab sa handom sa mga apektadong residente nga makabaton og luwas og permanenteng luna nga kapuy-an, tubag sa kapitan.
8: Parte sa barangay, sir, wala may luna matag kanila, pero kami manang maningkamot yung mga yung kay Mayor kasi mapagitag pamagi sa ito ang city housing. Kaya sa una, last year, nag-upir manguto ang city housing mag-fill up silang form para itong ma-apply sila itong ilang kabalhinan unta. Nag-schedule big date dire, so atong mga katawan, wala manguto sila nag-ani, sumoto nga. Nawala na punto nga, sayang itong opportunity na dundas para sila.
6: Nasairan nga usa ang namatay, duha ang samdan, ug duha ka senior citizen ang pabiling missing, human nahitabo ang pagdahili sa gabukid nga basura, nga nitabon sab sa kabalayan ug ubang kabtangan. Kasamtangang anaa sa evacuation site sa barangay New Carmen ang mga gipangbakwit ug gipasalig sa kapitan, nga mahatag ngadto niini ang mga nagunang panginahanglan, inubanan sab sa tabang sa nagkadaiyang ahensya sa Davao City LGU. Gipasalig usab ni Kapitan si Balyos nga buhaton sa barangay ang mahimo niini aron matabangan ang mga evacuees nga makakita ug bag-ong panginabuhian. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy, mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Marvin Ibano, nanukad gikan sa XFM Davao City.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balitang regional, balitang sa regional.
0: Oras katropa lasay sa 19 na sa buntag, ang karon sa detalye na sa balitang regional. Nihatod ginato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag adlaw, inom ta adlaw-adlaw og Santon Gold Herbal Tea. Ang naasoy nga tsa, mapalit na sa mga parmasya butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
0: Pipila ka mga stall sa public market sa Coronadal City na ugdaw tungod sa sunog. Alang sa kompleto detalye, katropang Ivan Polonan.
1: XFM Report.
9: Padayong gibisigan sa Bureau of Fire Protection Coronadal ang hinungdan sa sunog sa bahin sa merkado publiko nga nimutang sa Barangay Zone 1 Coronadal City ning nakalabayng alas 11 sa gabi. Sa inisyal nga impormasyon, gilamoy sa sunog ang usa ka stall nga namaligya og cellphone accessories, ukay-ukay ug uban pang mga baligya. Naguba usab sa sunog ang duol nga barbershop ug partially damaged ang duha ka stall sa prutas sa maong lugar. Base sa pamahayag sa mga tag-iya sa mga fruit stalls, posibleng hinungdan sa sunog mao ang electrical problem gumikan baguhay lamang giayo ang electrical wiring sa nasabit nga stall tungod sa problema sa kuryente. Matud pa sa BFP, fully developed o kung dako na ang sunog sa diyang miresponde ang mga kabumbirohan. Ang insidente gideklarar nga fire out, pipila ka minuto ang milabay. Sa pagkakaroon, nagpabiling nakakordon ang lugar o giabisuan ang mga nasunugan nga pasagdan una ang lugar aron dili mailabtan o galing sa pagbalik sa BFP, masayran ang hinungdan sa maong insidente. Mga katropa, kanunay bakang nagluya og daling kapuyon? Basig aduna na kay nutrient deficiency. Tumar og Xanthone Plus Gold. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Polonan, XFM News.
1: XFM Report.
0: Nagasalamat katropang Ivan Polonan na nukagikan sa XFM Jensan.
1: Express, balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Miyembro sa CTG nga adunay daghang kaso dakpan sa Kagwait. Alang sa kumpleto detalye, katropang Ali Vicente.
1: XFM Report.
10: Ana na karon sa silda sa kapulisan ang usa ka 61 anyos nga lalaki nga giingong miyembro sa Communist Terrorist Group kon CTG human kini nadakpan sa iniusang operasyon sa mga awtoridad sa Barangay Arasasan, Kagwait, Surigao del Sur nitong miaging adlaw alas 3:30. Ang sospechado gilalamang sa mga alias nga Lee, Pitong, Tarzan og Karpo, kinsa lumad nga residente sa lungsod sa Lianga. Nadakpan ang sospechado pinaagi sa iniusang puwersa sa Surigao del Sur First Provincial Mobile Force Company ubos sa pamunuan ni Police Major Magdaleno G. Pimentel Jr. uban sa 75th Infantry Battalion sa Philippine Army og National Bureau of Investigation Region 13. Bit-bit sa mga awtoridad ang mga warrant of arrest nga gi-issue sa Regional Trial Court Branch 7 sa Bayugan City batok sa suspitsado alang sa mga bugat nga kaso nga kidnapping and serious illegal detention, robbery with violence against intimidation of persons og destructive arson. Humangi pahibalo sa ihang mga katungod ubos sa balaod, daling gidala ang suspitsado ngadto sa Kagwait Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og disposisyon. Matud pa sa mga awtoridad, ang kalampusan sa maong operasyon nagpakita lamang sa ligon nga kooperasyon og koordinasyon tali sa PNP, Philippine Army og NBI aron mapadayon ang kahapsay og kalinaw sa tibuok lalawigan sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Ali Vicente sa detalye sa report.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag. Balitang Nasyonal. Balitang sa Nasyonal.
0: Oras katropa la size 24 na sa Buntag, karon sa detalye na sa Balitang Nasyonal. Yahatog kinato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, kung patong-patong mga balatian, inabilang ka na usa ka kapsula. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mualim sa nakadaiya mga balatian, Santon Plus Gold Herbal Capsule. Gigama sa Yes to Health. Mapalit na sa mga parmasyang butika, kadol mismo sa inyong mga lugar.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gimanduan ang Philippine National Police o ang National Bureau of Investigation nga dakpo na si Senador Ronald Bato de la Rosa bisan asa o bisan unsang orasa. Ikumpirma kini ni Department of Justice Secretary Frederick Vida nga giisip na nga pugante o fugitiva from justice si Senador Bato o ang ngayang dalhon na kini sa International Criminal Court kun ICC. Aron na tubangon, matod pa ang mga kaso nga gipasaka Bato kaniya. Dugang pa ni Vida nga kini subay sa giisyu nga warrant of arrest sa ICC kun diin giila kini sa nasod isip balido pag mamahimong iserve. Nagbahad usab si Vida ngadto sa mga Pilipino nga mo tabang sa pagtago sa senador nga mahimo silang manubag sa balaod sa nasod og sa balaod sa ICC. Samtang wala pa usab mo pagula og pamahayag ang kampo sa senador kalabot sa nagunang o nagungong pagkasikop o pagkasikop sa kanhi hepe sa Philippine National Police. Mahinom naman nga si Senador Bato de la Rosa kanhi ginganlan nga usa ka co-perpetrator sa kasong crimes against humanity kalabot sa giingong libuan ka mga pagpamatay ubos sa anti-illegal drugs campaign sa Administrasyong Duterte.
1: Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Oras katropa alas 6:25 na sa Buntag.
1: Balita sa International.
11: Balita sa International.
0: Detalye karon sa Balitang International at ginato kini sa Vision X Plus of Gel Capsule. Katropa, dipinsay ato ang mata batok sakit sa mata sama sa sore eyes, glaucoma, katarak uban pa. Inami ka na katropa aga Vision X Plus of Gel Capsule. Adlaw-adlaw.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
0: Gikasuhan sa US Department of Justice ang kanhi Cuban president nga si Raul Castro sa Miami, Florida tungod sa pag-atake